мішкей, давня матейка моє держей. Я не білу знакче, де кіння карт, та в послабче, де йдеш водіж, та